0: ngam bong ngay thần nóng phải yong chạy bố khác khám ra những phá khá sẵn đang mất biểu cắn tới lịch của bố mà kẻ đại bố rãi thật bố khác giác nhìn bố khác giác nhìn bố khác giác nhìn bố khác giác nhìn bố khác giác nhìn bố
1: Manat bir şey.